بیغنر و قاچره چو از زهره جمال ایخ چه دیاش شمه چخشی باید خلچه بیخ که قوازم جمال که خیاره و رسیوم چمه